भवतु प्रसन्न मुखचन्द्रमण्डले विभीषणकरेन्द्रवनिताभिरक्षिते वृषशीलनाथरये दयानिधे अद्यादि सप्तऋषयस्समुपास्य सन्ध्याम् आकाशसिन्धुकमलानि मनोहराणि आदाय पादैव मज्जयितुं प्रपन्ना शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् पञ्चानाब्जभवशन्मुखवासवाद्या त्रैविक्रमादिचरितं विभुधा स्तुवन्ति भाषापतिः पठति वासरशुद्धिमारात् शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् ईषत्प्रफुल्लसरसीरुकनादिकेलकूलद्रुमादिषु मनोहरपालिकानाम् आवातिमन्दमनिलसहदिव्यगन्धैः शेषाद्रिशेखरविभो तव सुप्रभातम् उन्नीयनेत्रयुगमुत्तम

ब्रह्मादयसुरवरासमहर्षयस्ते सन्ततसननन्दनमुखास्त्वभयोगिभर्य धामान्तिकेतवतिमङ्गरवसुभस्ता श्रीवेङ्कटाचलपते प्रभवरुप्रभारम् लक्ष्मीनिवासनिरवज्य

सज्जोगिरातिसमुदितवरतान्धरागसौरभ्यनिर्भरसर्वोपहताम्यहार्तां सम्यक्कुशासपदेषु विवेकयन्तौ श्रीवेङ्कटेशशरणौ शरणं प्रपद्ये रेखामयध्वजसुधाकलशातपत्रभज्राङ्कुशाङ्गुरुफलल्लकटकटकैः भव्यैरमन्त्रतलोपरतत्पचिह्नैः श्रीवेङ्कटेशशरणौ शरणं